hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma.